0: Der var jo Bryan Adams ferdig med Heaven. Neste på lista, da det Knut Morten Nyberg, hvis jeg ikke tager helt feil, for nå har lista mi blitt til en hatt. Og da det sangen Eksperter vi skal få høre.
1: Hva vet egentlig ungdom I Norge om elektronisk databehandling, EDB?

Du hørte her komst Hot Stepper med Enie Kamuse fra Jamaica. Og med denne så topper han verdens mest prestigetunge hitliste i 1994, nemlig Billboard Hot 100. Men nå skal vi til Hannover i Tyskland. Året er 1965, og gitaristen Rudolf Schenker samler et knippe musikere under navnet Scorpions. Men ennå skulle det gå mange år før den kommersielle suksessen var et faktum. Først og fremst er Scorpions et hardrockband, og balladene til Scorpions er nærmest udødelige. Men nå skal vi for en gang skyld høre skikkelig hardrock fra den kanten. Året 1984, og her kommer denne rockeklassikeren Rock You Like a Hurricane.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk